0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: God inneklemt, god venn. Velkommen skal du være til 15. mai-varianten av Petremorgen. Fy fader, nå det altså tidenes helg vi har foran oss. Eurovision Song Contest etterfulgt av is og pølser.
2: Det blir deilig. Og en knallhard 17. mai også da. 17. mai på søndag.
3: Absolutt.
1: Ja, det noen som har, det noen her som har tenkt til å shotte?
3: Jeg har ikke tenkt å shotte, men i år skal jeg faktisk spise is og spise pølse. Selvfølgelig kjempe.
2: Har du ikke gjort det før?
3: Jeg gjorde det ikke i fjor. Jeg fikk ikke spist pølse eller is på 17. mai i fjor. Det er ikke greit.
1: Mm. I fjor så satt jo vi her.
3: Det gjorde vi.
1: Og hadde Petremorgen 17. mai edition. Mm-hmm. Det egentlig en skam at ikke vi hadde pølse på bordet. Det, jeg sier det nå. Det tok jo ikke med evalueringen. Jeg tar det høyt nå foran alle. Ja. Vi skulle hatt pølse og softis. Jeg har jo softismaskin!
2: Ja, men du har snakket så mye om den softismaskinen, og jeg har sett så lite softis fra den maskinen, at jeg trykker på den maskinen.
3: Akkurat det.
1: Jeg skulle tatt med softismaskinen i dag.
3: Ja, det skulle du. Men blir den tatt i bruk på 17. mai?
1: Jeg er ikke hjemme på 17. mai. Dette er veldig dumt. Er det en dag jeg skulle brukt softismaskinen, så er det jo faen på 17. mai.
3: Fy
1: faen. Det likte jeg ikke. Men kanskje, vet du hva? Jeg skal se, den er overraskende tung, for det jo en ekte softismaskin.
2: Ja, ja.
1: Så det ikke bare noe du tar under armen, liksom.
2: Nei, nei.
1: Det gjorde jeg da jeg fikk den levert i posten. Det er den verste turen fra posten jeg har hatt. Men kanskje jeg skal vurdere å ta en taxi med softismaskin til dit jeg skal.
2: Vurder da. Og så må du høre på, se oss en melding med hva du gleder deg til med helga. Gjerne 17. mai-relaterte ting.
1: Ja, ja. Eller Eurovision.
2: Eller Eurovision, for all del. Eurovision, ja, ja, ja. Eurovision.
1: Eller kan det være noe helt annet også?
3: Eller bare helt hverdagslig ting.
2: Helt hverdagslig ting.
1: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.